0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон романсы», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сюитасының үзінді, орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, реминорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамбля.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, Чайковский тақырыбына вариация, орындаған Кирусой жастар камералық оркестра, дирижері Мустафа Мехмандаров. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

Лето с любимой классикой. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұманова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Лето с любимой классикой.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номері 23 және 24, орындаған Жәнеу Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Балнұр Қыдырбек, Өрен, орындаған Қазақстан камератасы. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, реминорлы фортепианолық триосы, бірінші бөлім, орындаған форте-трио жұма.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Всеволод Юденичтің өңдеуіндегі «Халық әні елігай» орындаған Алматы симфони оркестра. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэт Бравенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Общественный порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
1: Классик радио сында көңіл ашар.
2: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге радио классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Композиторлар өте ерекше адамдар. Олардың шығарған дүниелері қандай керемет. Қалай музыкасыз өмір сүруге болады? Өткен шығарылымда біз Ростропович, Бородин, тек ұлы композиторлар ғана емес, сонымен қатар тамаша юмор сезімі бар таңға жайып адамдар екенін білдік. Бүгінгі шығарылымда біз Никола Паганини, Джакомо Пуччини, Иоганн Себастьян Бах сияқты дарынды композиторлардың бастарынан өткен қызықты оқиғалармен танысамыз. Олардың өмірінің кезеңіне оралып, олардың қандай күлкілі жағдайларға тап болғанын білейік. Бұл композиторды көп қонаққа шақыратын. Әр шақыртудың соңында өзіңіздің керемет скрипкаңызды ала келіңіз, деп жазылады екен. Мұндай шақыртуларға ол әр қашанда шақырғандарыңыз үшін рахмет, бірақ менің скрипкам үйден шықпайды, деп жауап қайтаратын. Бұл итальяндық композитор, скрипкашы виртуоз Никола Паганини еді. Ол 12 жасында өзінің бірінші концертін берген ерекше тұлға болатын. Бірде Паганини өзінің концертінде бір шығарманы екі шекте ғана ойнапты. Аталмыш шығарманы ол ашықтар дуэті деп атаған екен. Жанкүйерлерінің бірі ерекше ынтамен бір жағынан ашумен: «Сіз мүлдем төзіксіз адамсыз. Ешкімге ештеңе қалдырмайсыз. Сізден тек бір шекте ғана ойнай алатын адам асып түсе алады. Бірақ бұл мүлдем мүмкін емес қой», деген екен. Бұл ой Паганиниге қызық болып, бірнеше аптадан соң ол бір шекте соната жазып ойнапты. Бұл маэстро үшін мүмкін емес ештеңе жоқ екеніне дәлел. Көп ұзамай концертке кешігіп бара жатқан Паганини ат арбасын жалдамақ болыпты. «Театрға бару қанша тұрады?» деп сұраған екен. 10 франк», деп жауап берді арбаның иесі. Таң қалған Паганини: «Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Тым қымбат қой». Өйткені жүргізуші соманы әдеттегіден 10 есе көп сұраған. «Жоқ, мен қалжыңдап тұрғаным жоқпын. Неге десеңіз, сіздің бір шекпен ойнаған ойыныңызды тыңдауға келетіндердің бәрінен сіз билет үшін 10 франк алады екенсіз». «Жарайды», деп жауап берді Паганини. «Мен сізге 10 франк төлейін, егер сіз мені театрға арбаның бір дөңгелегімен жеткізсеңіз». Арты немен біткені белгісіз, бірақ шындықты білгің ақ келеді.

Паганинидің жанкүйерлері көп болғаны белгілі. Бірде кезекті концерттен кейін жанкүйері келіп, «Маэстро, мен сіздің қасыңызда әрдайым болу үшін бәріне дайынмын» деген екен. Оған Паганини, «Онда сіз Страдиваридің скрипкасы болу керексіз» деп жауап қатыпты. Никола Паганини Страдивари, Амати, Гварнери сияқты шеберлердің скрипкаларында ойнаған. Көбіне Гварнери шебердің аспаптарын қатты ұнатқан. Қайтыс болар алдында ол скрипкасын өзінің Генуя қаласына мұра ретінде қалдырыпты. Себебі басқа әртістердің ол ойнаған аспапта ойнағанын қаламаған екен. Ал басқа ұлы композиторлардың басынан қандай күлкілі оқиғалар өтті екен. Әкесінің өмірден кеткен соң бұл баланы інісі екеуін Кристоф атты ағасының тәрбиесіне берген. Кристоф композитор және орган аспабында шебер ойнаған. Сол кезде Кристофта композиторлар жинағының кітабы болыпты. Ол оны інілеріне көрсетпей тығатын. Бірақ інісі қалай екені белгісіз, түнде сол жинақты тауып алып, түнімен көшіретін болған. Май шамдарын қолдан алмаған ол, ай сәулесінің жарығын пайдаланатын. Алтай бойы он жасар бала түнімен жинақты көшірумен болған. Толық көшіріліп бітуіне аз қалғанда, Кристоф інісінің не істеп жүргенін біліп қойып, жинақтың түп нұсқа мен көшірмесін тартып алады. Ашуға түскен бала, «Олай болса, мен өзім бұдан да күштісін жазып шығарамын» деген екен. Оған күлген ағасы, «Қай-қайдағын айтпай ұйықта» деген екен. Бірақ бала, кейін өзінің бала арманын орындады. Ол есімі барлығына таныс ұлы композитор, шебер органист Иоганн Себастьян Бах.

Яган Себастьян Бах әзіл қой адам болған. Ол жиі кедей мұғалімінің киімін киіп алып, қала шетіндегі шіркеулерге барып, шіркеу органында ойнауға сұранады екен. Оның музыкасы күшті, ауқымды, кең болғаны сонша, шіркеуге келген адамдар қорқып, шіркеуге адам бейнесіндегі ібіліс келді деп естері шығып қашады екен. Өзінің өткен өмірін еске алған Бах, «Мен тынбай еңбек ету керек болдым. Кімде кім сонда еңбек қор болса, ол да алысқа баралады» деген екен. Келесі ұлы композитор өте оптимисті адам болған. Қиын қыстау кезінде де ол әзіл сезіммен жұртты таң қалдыратын. Ол итальяндық композитор Джакомо Пуччини еді. Бірде ол аяғын сындырып алып ауруханаға түседі. Бірнеше күн өткен соң қал жағдайын білуге достары келіпті. Достарын көрген Пуччини әзілдеп: «Достар, мен сондай бақыттымын, маған ескерткіш тұрғыза бастады». «Қай-қайдағын айтпашы» деген екен достары. «Мен мүлдем қалжындап тұрғаным жоқ» деп гипске оралған аяғын көрсеткен екен. Ешкім бұл оқиғаларды 100% өтірік немесе шын деп айта алмайды, бірақ біздің бір білеріміз анық: композиторлар шын мәнде өмір сүріп, керемет шығармаларды дүниеге алып келген. Және біз бүгін бұл шығармалардан ләззат ала аламыз.

0: Бағдарламада тыңдағандарыңыз Никола Паганинидің, Иоганн Себастьян Бахтың, Джакомо Пуччинидің шығармаларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңілашар классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, Реминорлы соната, Ля Фолия, орындаған Алматы симфониялық оркестрі. Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов, «Элегия», орындаған Жәнел Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Урындалған Клотти Бюсси, звуки и ароматы реют в вечернем воздухе прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Каракараев және Фараж Караев, Квази Уна Кончертокроссо, 4-бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет. Екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Классик радиосында жаз кеші.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.